яг энэ нэг ашаа чигэр зүх байлт намэд адитла. Трахабрага ершин и камек виернес ухола эн ла феча 14 де агосто ршин хабрахуна 2026. Бансрага мулчик мас ни понап на бучу эцет программацион ершин хуна уах бансрага Nakpunzahwabin a través de nuestra frecuencia del 101.9 y cara mismo chabatet nakashaka en diferentes emisoras junkib nuen ruink a tsukbaltnamet a titlan bansrak a nakpunzahwa habrá programación abkin tikmapuna hurutzilavech trahabrak akilah gartij gatrishbila habji verónica chabahai chamga habrá programación arshin junauah hasta la una arshin katakij así que tikmapuna hurutzilavech que mil tushi chabat tra sintonía.